0: Pretty Plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Duh.